0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

kompas, s ním nalazi luku, vođe vode vojske, prema slavoluku, svako ima nešto, usom ili radar, ne mogu se snaći,

toga na pokisloj cesti bez pravog razloga. U kući je zima, moj prsti zebu, uzalu te tražim na zemlji i nebu. Felini, la strada, ringišpil se vrti, jesam li na redu?

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

14 sati i 1 minuta, vi poslušajte i mali oglas. Na prodaju stanu Vareš Majdan, stan je površine 60 metara četvornih, a nalazi se u ulici Ljevarska 3 u Vareš Majdanu. Kupatilo je renovirano, zidovi nisu devastirani i prvi je kat, ali ima ispod stanu prizemlju, tako da je stan u sredini. Sva dokumentacija je uredna i plaćene su sve obveze. Informacije na telefon 063 419 493.

rekao sam da se malo igram sa koje kakvim pitanjima, ne tražim od vas odgovore, nego je to jednostavno da se na osnovu ovoga što vam kažem i vi malo aktivirate i pokušate razmisliti. Tri jednostavna pitanja, prvo smo odradili, a drugo je koje glasi ovako. Ako je potrebno pet strojeva da za 5 minuta naprave 5 malih uređaja, koliko vremena je potrebno da 100 uređaja, da 100 strojeva napravi 100 uređaja? Sam sam se zapetljao, ali evo ponovit ću. Ako je potrebno 5 strojeva da za 5 minuta napravi 5 malih uređaja, koliko vremena je potrebno da 100 strojeva napravi 100 uređaja? Ovo su sve brojke, ovo su sve kombinacije, ali eto, malo pokušavamo zaintrigirati vlastiti mozak kako bi uspjeli odgovoriti. Iskren da budem, ja nisam znao. Dakle, ako je potrebno 5 strojeva da za 5 minuta napravi 5 malih uređaja, koliko vremena je potrebno da 100 strojeva napravi 100 uređaja? Točan odgovor je 5 minuta. Kako? Pa eto. Mnogi odmah pomisle da je potrebno 100 minuta, ali zadatak funkcionira drugačije. Ako 5 strojeva za 5 minuta napravi 5 uređaja, to znači da svaki stroj za 5 minuta napravi po 1 uređaj. Dakle, ako radi 100 strojeva, svaka će za istih 5 minuta napraviti po 1 uređaj. Ukupno 100 uređaja za 5 minuta. Zapetljana matematika. Imamo još jedan zapiljani zadatak, ali njega ćemo nakon što malo zasviramo.

starije i neću ništa sorit. Danas ću se malo odmorit. I tako je samo čirava po gradu, srka kave, pija limunadu, liza sladoled, izija sendvič i picu, otiša na utakmicu.